კლასში ჩიბინ ურეჩ კუშბილდაშობილ ლულტუ წიფ ყანი ჩიბიშო წეიტუ კეჩნაბ მიცან იხ ახნახკო მიჩი მოხო ჩილტუ კეკონიკო ჩხუნტა მავინა ყიხი ჩხუნტა კუხუიელე იხ მელთხა ყონტან ნენა თუკონი თუხჩოკლალა ჩხუნტა ყტატუხკია თუნხა ამბილუ მაცხონატყი მაცელბახტუვი იოლტუნი ესკივიბიც თუხა კუშბილდაშობილ ლულტუ წიფ ხალო ამბოხო ამბილ ტოქში ოხლალ აუტა სახჭიდლან არეშ კაქშხალი ბიც ჭოჭ ატლე ოყელი ატლე ცალახბილი ატლე ბისბახილი ნოქტიჩ კომპახტო ჩუკლალ ნოკოხშ ა ატაკუკენი ჭაკილმახ ტოხტვი ტატბახ კვალბახ შეზახშან იქიქთხო ტბანილ კონიკოტე კეი ჭაკილი ეშტბანილ ოხლალი